0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
2: Vixésimo novena feira da Rosca Mele e outros productos da Ribeira Sacra e oitavo túnel do viño de Amandi.
1: Os días 11 e 12 de agosto, o martes 11, ás 9 da noite, experiencias de calidade con Martín Mantilla.
2: E actuación do grupo 2 en punto. E o mércores 12 de agosto, demostración de xoiería e forxa dentro do programa Mans Artesans da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
1: Obradoiro de fieltro para todos os públicos de Ovella Viva.
2: Actuación do grupo de música tradicional Os Ministreles.
1: E a unha do mediodía, degustación gratuita de 2000 racións de rosca de sober con queixo.
2: O túnel do viño será inaugurado o martes 11 de agosto a 7 da tarde e rematará o 12 de agosto ás 3 da tarde.
1: Vémonos en Sober os días 11 e 12 de agosto na feira da Rosca Mel e outros produtos da Ribeira Sacra.
2: E no oitavo túnel do viño de Amandi tamén.
0: Radio Principal, Cadena Ser.

0: Radio Principal, Cadena Ser.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.
2: Esta vez voy a pensar lo mejor antes de entregar el corazón.
3: Este mes de agosto, do 11 o 16, vive as festas patronais de Monforte de Lemos. O empresario José Manuel Rodríguez Fernández pronunciará o pregón o día 11. Non faltes os concertos. Martes 11, De Vacas. Mércores 12, Ráfaga e Orquesta Olympus. Xoves 13, Miss Cafeína e Orquesta Acordes. Venres 14, Marlon e Orquesta Los Españoles. Sábado 15, Walsh, Doc Magus e Malene. E o domingo día 16 de agosto, Orquesta Panorama e Grupo América. Todos los concertos son gratuitos. Non perdas as festas patronais de Monforte. Organiza o Concello de Monforte de Lemos. Colabora Plan Deputación de Lugo de cooperación cos concellos.
2: Hoy va a ser el día. Hoy va a ser el día.
4: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
5: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
3: Moncho y Santomé ofrécelles o tempo. Collo seu recibo de luz e gas. Pensa que podería pagar menos. En electricidad de Moncho y Santomé estamos convencidos de que sí. Casi o 100% dos clientes que nos consultan saen aforrando. Se non pode achegarse ás nosas instalacións ou lle resulta máis doado, pode enviarnos a factura por WhatsApp o número 659-080853 ou por correo electrónico a monchoisantome@yahoo.es. Da igual que este en Vilalba, en Cospeito, nas Pontes, na Coruña ou en calquera outro punto de España. Somos asesores enerxéticos e miramoslle a súa factura para lograrlle o mellor prezo na súa casa ou empresa. Moncho y Santomé, desde 1991 ofrecendo servizos, instalaciones eléctricas en xeral, antenas de televisión, placas solares, instalación de cargadores para vehículos. Gestionamos las subvenciones vigentes.
6: Sábado 8 de agosto abrimos esta xanela de radio con esa primeira parada en Meteo Galicia. Un placer saudar a Carlos Otero. Moi bo día, Carlos.
7: Hola, que tal? Moi bo día.
6: Contanos ti se vai a estar bo, malo, regular o que resta de xornada deste sábado 8.
7: Bueno, pues temos unha fin de semana de inestabilidade, e que a ausencia do anticiclón permite achegamento de aire frío en altura. Esa situación nos deixa pues, un ambiente para esta tarde cielos algo máis nublados, incluso con formación de nubes de evolución que poden derivar en chubascos tormentosos, máis probables ao norte da provincia que ao sur, pero en situaciones de tormentas, como sabemos, tamén hai moita incertidumbre. Chuvias pola tarde, menos probables pola noite, e mañá ainda non descartamos pola tarde algún chubasco en xeral, serán chuvias de carácter cerrado. En canto ás temperaturas, hoxe semellantes ás de onte, así que as máximas ao norte en Vilalba poden quedar próximas aos 30 graus, no sur 33 graus en Monforte. Mañá descenden, quedaremos xa por baixo dos 30 en Monforte e máis próximos 25 en Vilalba.
6: Pois fin de inestable o veñen descoidar con esa probabilidade pola tarde de algún chubasco de carácter trebuento, temperaturas sin cambios, e isto que nos vai a deparar a fin de semana. Aquí apuntan os modelos cara ao comenzo da próxima, que, por certo, a semana do eclipse, da eclipse solar, Carlos.
7: Bueno, pois apuntan a que, a pesar de que no Atlántico centro baixas presións e irase profundizando, pois o anticiclón que está ao sur das Azores irase extendendo cara a Galicia, e bueno, pois vai a impedir que nos cheguen frontes. Quedaremos no dominio das altas presións dende o luns, isto é tempo seco, como decía, una configuración un poco definida, es decir, vamos a tener poco vento, formaránse así por las noites neguas o nubes baixas, las primeras horas serán de ceos cubiertos, pero hablaremos tanto tarde do lunes como do martes, que sea de ceos prácticamente despejados. Las temperaturas o lunes semejantes a do domingo, pero a martes vuelven a ascender, como es entrar aire cálido sobre el territorio.
6: Así que está garantida esa visibilidad para esa jornada tan agardada, fito histórico, eclipse solar do mércores 12.
7: Bueno, mércores son moitos días en predicción. Nos, como sabemos, a predicción a curto prazo pues chega aos 3-4 días. A parte de día, os modelos xa son de menor resolución, hai que mirar a estadística, hai que mirar moitos modelos e identificar, bueno, pues algún patrón, ¿no? Neste caso sí que semella que vamos a ter estabilidade, seguramente debuxo semellante o martes ou do luns, neguas ou nubes baixas a primeira hora, en Monforte, sobre todo, ceos pouco nubrosos despexados, pero non descartamos ao norte, o vento do norte, pois deixe nubes de estancamento na Mariña, se pode deixar parte da Vilalba, pois tamén con algo de nubes, e pronto, ainda para velo, uh-huh. A incertidumbre moi elevada, e que velo nas vindeiras jornadas.
6: Pois o precisaremos nas próximas xornadas. Hoxe, como sempre, Carlos Otero, moitísimas grazas por acompañarnos e feliz xornada de sábado.
7: Grazas, igualmente.
3: Moncho y Santomé e Folgueiras Inversiones ofreceulles o tempo. Se precisa unha praza de garaxe céntrica en Vilalba, consúltenos. Alugamos prazas de garaxe na Rúa Foz. Pida presupuesto para instalar placas solares. Varios clientes pagan 0 euros na súa factura da luz durante varios meses do ano despois de poñelas. Consúltenos. E non se olvide de visitarnos. Con nos notará o aforro na súa factura de luz ou gas. Case o 100% saen aforrando. Moncho y Santomé, visítenos o carón do asilo de Vilalba. Número de teléfono 982-51-24-44. También estamos en www.monchoysantomé.com.
8: Gasóleos Monforte en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
9: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
8: 982 40 36 03. Super Camilo, ofertas para esta semana.
9: Especial despensa e festas no noso pobo. Prezos populares. Canal de porco fresco con cabeza metades ou enteiro a 2,99 euros kilo. Pulpo T4 e T5 conxelado a bordo a 16,99 euros kilo. Ate fin de existencias. Servicio en tenda.
8: E moitas máis referencias a prezos sen competencia nos nosos lineais. Super

0: Corrientes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
2: Vixésimo novena feira da rosca, mel e outros produtos da Ribeira Sacra e oitavo túnel do viño de Amandi.
3: Os días 11 e 12 de agosto, o martes 11, ás 9 da noite, experiencias de calidade con Martín Mantilla.
2: E actuación do grupo 2 en punto. E o mércores 12 de agosto, demostración de xoiería e forxa dentro do programa Mans Artesans da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
3: Obra do ido de fieltro para todos os públicos de Ovella Viva.
2: Actuación do grupo de música tradicional Os Ministreles.
3: E a unha do mediodía, degustación gratuita de 2000 racións de rosca de sober con queixo.
2: O túnel do viño será inaugurado o martes 11 de agosto a 7 da tarde e rematará o 12 de agosto ás 3 da tarde.
3: Vémonos en Sober os días 11 e 12 de agosto na feira da rosca, mel e outros produtos da Ribeira Sacra.
2: E no oitavo túnel do viño de Amandi tamén.
4: Somos familia Cañoto, 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, disponemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982-450308 e 982-400151 e en funerariaraul.com.
5: En los peores momentos, Funeraria Recafer. Si no sabe qué hacer, llámenos. Estamos a su disposición en el Tanatorio de Vilalba, Tanatorio Rego y Carballés y Funeraria Hermida. Ponemos a su disposición nuestra larga experiencia profesional en el sector funerario, llevando a cabo todos los trámites propios de un sepelio. Documentación, traslados, velatorios en los distintos tanatorios, esquelas, incineraciones. En Tanatorio de Vilalba, Polígono Sete Pontes, le mostraremos nuestros productos y le hacemos un presupuesto adaptado a sus necesidades. Contacte con nosotros en el teléfono 982-512-312. No lo dude, quedará satisfecho. Funeraria Recafer, con los tuyos en todo momento.
6: Información necrolóxica en Radio Principal Cadena Ser.
7: Primeiro aniversario da señora dona Marina Núñez Gallardo, veciña de Irexe, Marrube, o Sabiñau, que faleceu o día 30 de xuño de 2025 en Barcelona aos 55 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz o seu esposo Juan Luis, fillo Álex, pais Manuel e Mercedes, irmão Iván, irmáns políticas Vero, Beimbe, Eva e Arnau, sobriñas Jana, Miguel e María, tíos, curmáns e demais familia, o recordar as súas amizades e persoas piadosas tan triste data, rogan unha oración polo eterno descanso da súa alma e asistencia ao funeral de primeiro aniversario, acto que terá lugar este sábado, día 8, ás 6 da tarde, na igrexa parroquial de Santa María de Marrube, por cuxos inhalados favores anticipanlle as máis expresivas grazas. Esquela remitida por Funeraria Tanatorio Fontaíña, servizo permanente ás 24 horas.

0: Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia. Y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.
1: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecologista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incremento riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo, abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecologista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

material e que tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. A DEDA denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Monte de Ramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por ADEGA. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. ADEGA reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. Súmase outro parque ao ronsel de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de ADEGA para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da razón ao recurso presentado por ADEGA lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automáticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. ADEGA considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo unha análise de ADEGA Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos.

E a Plataforma Veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía.

Galiza registrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producironse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, sino que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. E precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Dega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades, e máis adiante as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

0: Radio Principal, Cadena Ser.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.
2: Coñece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre os ríos Miño e Sil a bordo dos catamaráns da Deputación de Lugo. Desfruta dunha viaxe pola paisaxe cultural e pola historia dunha zona na que o románico e a viticultura heroica forman parte da súa esencia. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e déixate sorprender.